Elin Furubotten, släpp tvilen fri. Och nu hoppas jag att jag inte är I tvil om att jag har en nötteknäcker på tråden. Är du där, Fredrik Wilhelm Gullbrandsen? Nej. Det tyder på att vi har lite problem med din telefon vår idag. Vi må bara göra ett nytt försök då. Jag vet inte vad Anna rå. Vi snackas förhoppningsvis snart, Fredrik Wilhelm.

The Rolling Stones fick också sin plats I jukebox idag. Ruby Tuesday. Så spørs det da om Vaselina Bilopphøggers har alldeles rett I sin ytring som kommer her. Det beste I livet gratis.